long lunse po ke pajer mi da malam the masap so chethan ik sina ning ke hang abang phu bang phi ning ar lo alam the nang chini ne pute kwan ning du lapen ning lak ma lam the pen thanuni tangte non lapuso ning du galunjer arjik sina lunse po suren bepen kilonalun alunalam the nang chichini ne tangte arjik sina

Asamis lamar jana lunang deng long pen kipad kipadusia lunar jik sinang tumi aru moi bua lamar jana long pen rakesh rian kilunalun alunalam the nubujila nubujila tangte labang so lunar jik sinang